これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのまあ、自分が行きたいところが途中だとしてもその先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあ、タクシーもそうですけど、バスだとね、まあ、バスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともありえるかなっていうのがあって、そうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか、まあいずれにしてもその鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつうのはその線路は続くよ、どこまでもつながってるっていうこの辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ考えた割には割と浅いですけどね。というわけでいきましょうか、ロッキンスターのお時間です。いやー葛飾 FM で、まあ、ちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時にジンケさんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、ジンケさんよく聞いてますよって言ってるってことは、私がジンケトリオやってるっつうのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあ本当ね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね浅いんだけども深いく行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして、売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは西岡京三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉高さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが消防と素晴らしき船出という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時台前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあそれとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ビシッとやってる、それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしているアーティストたち、南吉高さんだとかね、まあ、ハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部ではハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあその、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあ、そのどっちかっていうとこの第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとかそのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ大容量だからね、ブルーレイだとかあとCD にしても当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉高さんのご登場だから、

が始まって一番最初に出てきたのは南芳孝さんだったようです。で、南芳孝さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと摩天楼のヒロインピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかで、そこに入っているもの、まあこの当時からもう演奏されてたってのがびっくり。それと、摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南芳孝さんのファーストアルバム、1973年ですけどもね。だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって。で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね。アルバムって、南芳孝さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんという、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間が止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと竹川正宏さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのが蜂蜜パイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いわゆる、いずれにしても、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね、今日はその辺あたり紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは消防と素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南芳孝さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロインで、ピストル行きましょう。

0: どうもありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。消防と素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろその、へえ、そうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ、吉田美奈子さんつったらば、夢で会えたらの最初の人だよな、と、そんな程度なわけでございまして。で、まあ、どうやらその、ハッピーエンド界隈にずっといた方のようで、でこれから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲は、ファーストアルバム扉の冬というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手掛けた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるん

で、そのまんま、ライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってね、みたいな、まあ、本当なんていうんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もう、ここに来た人たちは、ほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中、売り出されたんだな、っていうのが分かりました。で、メンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして松任谷正隆さん、まあいわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で、細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと小原礼さんと松任谷正隆さんと鈴木茂さん。で、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももう、そういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さん。もうビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういったなんていうんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんが。いずれにしても、でもまあ、歌い方というか、あの辺がなんか黒っぽいなっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いてて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんのイザ・ポッピン・タイムというライブアルバムがあって、で、これの、リマスターにだけ一時期的に出した、リマスターがあって、そこにだけね、普通のオリジナルで出した「It's a Poppin' Time」には入っていない曲が入っていて、そこで、岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあ、ポチッとしちゃうよね、みたいな感じであるんですけどもね。まあ、そこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、言いましょうかね。吉田美奈子さんで猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日、ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われている、そのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとか、ムーンライダースとか、ココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあ、それで、今、言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで。で、まあ、リスナーの皆さん、中には、先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、先週流したココナッツバンクは、大滝栄一とココナッツバンクみたいなになっていて、だからこれは第2部なわけ。で、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる、大滝栄一さんが入ってないバージョンの、純粋なココナッツバンク、純粋なっていうのちょっと違うかな。いずれ、そういう違いでありまして。で、そこに日射病、それとブライ横丁があって、これがナイアガラトライアングル、ボリューム1に入ってるやつで。で、まあ、ここにも、さっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらまあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い感じの曲になっていて、まあ、大滝さんが好きそうだよなっていうのは、これを聞いてもわかるんですけど、まあ実際このライブでの日射病が、大滝さんにとっては、いやー、せっかくライブやってるから音源化したいよねっていう風な思いだったようです。それで、どうやら、ナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね。行きましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。でこれまたねややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、で、ムーンライダースの、その、鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもう、ほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただ、まあ、つながってるっちゃつながってるのは、その、松本隆さんの方を、のムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね、鈴木博文さんという方がいて、これが、鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから、鈴木博文さんもややこしいわ。鈴木博文さんは、鈴木圭一さんの

方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあなかなかこの辺がね理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども。で、月夜のドライブ、そしてベイビーカムバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で、月夜のドライブは蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました。忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃、ハチミツパイというバンドを組み始める。そこに、弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、まあ、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとしてまずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていう風なもので。で、その蜂蜜パイに入ってのは月夜のドライブ。で、ちなみにその蜂蜜パイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみにこのライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね本当にいい曲で、あがた森夫さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆるハチミツパイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、で、このライブには入っていません。今から流すのは月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。ちなみにベイビーカムバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。いや、行くか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

前のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実情解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉高さん、ムーンライダース、ココナッツパーク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。長え本当によ。まあで、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

премьер охарактеризовала переговоры

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。11時です。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 正午です。

0: の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー。

0: 薬局です。
1: 2時です。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。

0: 域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 4時です。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 5時です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: お父さん、うん、父さん、
2: う
1: ん、
2: もういい歳だよ。
3: 人生200年時代、
4: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ、
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 毎週水曜日夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはジョンがナビゲート。独自のテーマで選曲する音楽好きのあなたにはぴったりの2時間です。ジョンのイブニングクルーズ、ぜひお聞きください。
1: あなたはシートベルトをしていますか？高速道路はもちろん、

一般道でも後ろの席もシートベルトをすることは義務です。福井県の一般道での後部座席シートベルト着用率は 33%。 もしもの時にあなたとあなたの家族を守るシートベルト、出発の前に確認を。ハーバーステーションは後部座席シートベルト着用の啓発活動に協力しています。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
1: 保険クリニック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2023

0: 悔しいと思ってなんかやらないでしょ、みんな。それそれ。うん、そうなんだ、ふーんっていう流れじゃないですか、最近は。そうじゃない。悔しいって思うのはさ、考えてみたらとってもいいことだよね。だって、超えようと思うための、なんか、ステップアップするための、考え方だから、一番いいさ。だから、悔しいってやりたいね、なりたいね、と思うもん。俺は、基本、こにゃろうと思って生きてるから、そうなんだけど。でも、本当は、この60分間全部スケベな話にしたいよね。
1: なるほどね。夏だしね。
0: そう、夏でスケベがなくなったらおしまい。
1: 確かに。
0: 怪獣の特技ね。何？どういうのがあるか挙げてみる？まずは空を飛ぶ。地下を掘る。海を泳ぐ。消える。笑う。尻尾の攻撃、電気を食べる、人に乗り移る、とても小さくなる、逆にとても大きくなる、時間が経つと変形する、基本頭が良い、などなど。なるほどね。考えれば考えるほどどんどん浮かんできます。おいらナウイヨイチにも得意なところをいただくならどれにしようかなと思うんですよね。そうだな、浮かれるかな。これは欲しい。暑い風呂に朝も昼も夜も入りたい。
1: お風呂好きなんで。
0: 違うけどね。静香ちゃんじゃないけどね。でもね、愉快で楽しいロックンロールはテクニックだけではダメなんだね。一番大切なのはラブが必要ということになります。ああいう女の子っていうのはさ、あんま匂いがないようにしてるね。あれどうやって匂いが出ないようにしてんだろう。
2: 匂いがなくても来るんじゃないですか。
0: 何か
2: 鼻で釣るか目で釣るかだと思うんですよ。
0: あ、世の中は、
2: 世の中は
0: それよりももっと重要なことは、プレゼントを送る相手がいない時が一番困るってことですよ。あ、そうだ、12月3日ありがとうございました、皆さん。
1: はい、ありがとうございました。はいはい、
0: おかげさまで、いっぱいクレームもあり、
1: クレームあったんですか。
0: 揉め事もあり、
1: 揉め事、そうですね。
0: 最後に怒られました。
1: 思い出しました。
0: 打ち上げ行ったら、ボタンを押すんだよって何かわからないですけど、
1: 言われましたね。
0: いっぱいボタンをセット言われました。
1: でもボタンがどこにあるのかわからない。
0: わかんないって言ったらまた送られて、わかんないって言ったらボタンを押すんだよ。なんていうんですか、活動っていうのは朝起きるとか夜寝るとかご飯が美味しいとかそういうのを活動っていうんですよ、絶対に。そうそう。なんかね、この間もなんか話しててね、地方の方と話すときに、
1: はい、
0: 一番わかりやすい、受ける言葉っていうのを分かった俺。
1: はいはい。
0: 俺もハクビシンになっちゃうかなって言うと笑う。笑った。

どうもどうも、ナウユーチでーす。はい、元気でーす。おかげさまで巡業春の祭典2022

26スパイラル大作戦すべての日程を完了いたしました。これもひとえに各地の皆さんが支えていただきました。ありがとうございました。また後日ラジオ番組ナウユチのコミカルシンドロームにて巡業の業務日報を展開いたします。お楽しみに。本日のプログラムは実を言いますと、物心がついた頃から洋楽しか聴いていなかった直雄一、はい、30代に入って、邦楽を聴くようになり、ラジオ番組を制作するあたりからしっかりと日本の楽曲を聴くようになったかな。でね、まあある程度の年齢から聞き出してますね、しっかりとね。だから体に染みるよ。日本人でよかったなと思います。そんな皆さんの大切な楽曲の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール770、日本のどこかに。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。山口百恵でいい日旅立ち。

0: 本日は皆さんの大切な音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのは山口百恵でいい日旅立ちでした。
1: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドロム。
1: 一言広場、俺の映画フットルース1984年。もう涙ですね。はい、当時もうテレビ出てる頃ですね。84年でしょ。うん、それで好きな女の子とたまにしか学校行かないのに、その好きな女の子をうまく誘ってね、東京の銀座まで行ってね、このフットルースって映画を見るわけ、二人で昼間。なんちゅうんだろう、青春ドラマですよ、完全に。でね、映画館に入るところに、あれはエスカレーターか階段か忘れたけども、下るんだ、長いんだな。で、終わって空気が出てるところにエスカレーターだな、その時にクーって上がっていくんだよ、二人がよ。あれは完全に、なんつうんだろう、ラジオなんか言えないですよ、この野郎。もったいなくて言えないよ。おう、なんで君たちに俺の青春の話をしなきゃいけないんだよ。おう、って思います。ほんといい思い出。もう、まあ、もしその子に今パッと会っちゃったら、もう全てを投げ打ってしまいます。はい、何にもやりたくなくなります。どうしたらいいんでしょう。俺の時間を返してください。皆さん、ありがとう。何の話だろう。はい。

0: お届けしたのはケニー・ロギンスでフットルースでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー、大平敏郎です。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

今揚げタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、トールキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのは東京スカパラダイスオーケストラでめくれたオレンジフィーチャリング田島貴男でした。
1: 滋賀県のご当地バンドヤスリン&エイコ&リンのボーカルのヤスリンです。気をつけよう、車は急に止められない、コミカルシンドローム。

一言広場。俺の映画リーサルウェポン。1987年。これは大好きな映画ですね。俺の中では好きなシリーズかな。なんて言うんだろう、この映画は俺の中で内容を覚えてる映画の方では上の方にいるな。それもリーサルウェポン2の、あのジョーペシね。

ジョーペシが好きだね。オッケーオッケーオッケーオッケーってあのジョーペシ好きだな。うん、あと江戸なんとかとかね、ああいう脇役、ハリウッドの脇役の面白さを感じられる

ハリウッドでは重要じゃないですか。うん、だから面白いもんだよね。何もスーパースターばっかりで映画になんないからね。脇役がいるから面白い。うん、何のもんでもそうですけどね。うん、やっぱりあのステーキバーンって乗せたら人参ちょこちょこ玉ねぎちょこちょこってないと美味しくないでしょ。うん、多分そうだわ。そういうのが脇役を大切にしたいな俺は。うん、誰俺が脇役。はい、皆さんありがとう。

0: お届けしたのはフルーツ東子で誰よりも好きなのにでした。
1: どうも長野県の宮平駒ヶ岳です。問題です。横断歩道を渡るのは赤信号、青信号、どちらでしょう？コミカルシンドローム。

それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

0: お届けしたのは竹内まりやで、今夜はハーティーパーティーでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは、いつもマリンさん、それから直井陽一さんにお世話になっております、藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな、ただしコーヒーは大丈夫。

0: ミカルシンドロームでどうでしょうか。
1: ありがとうございます。
2: 一言広場、俺の映画スターウォーズ1978年。これ多分オイラ小学4年生5年生6年生ぐらいかな、3年生かな、横浜の親戚の家に遊びに行ったのよ。そしたら当時スターウォーズブームだったのかな、うん、でそこのいとこのお兄ちゃんがスターウォーズ見に行こうって話になり連れてってくれたの。そしたら横浜のめちゃめちゃ大きい映画館でね、うん、驚いた。なんかビョンビョン飛ぶしね、おにゃにゃにゃにゃって言うしね。さっきから何度も話してるけど映画の内容は何にも覚えてない。どれもかしこも何にもでもドーンとかビャーンとかギョーンとか言うのだけは覚えてるな、うん、どうだったともし質問されてもどうだったんでしょうとしかないね、うん、でもすごい映画だったな、スターウォーズ。でっかい音でさ、あ、でっかい音覚えてるな。あと何覚えてる？あんま覚えてねえな。怖かったのかな、俺にとってはあれ。多分吹き替えを見たんじゃないな。字幕スーパーを見たな、あれも。だから全然内容は入ってないですよ。字幕スーパーを読んでたら映像入ってこないし、映像を見せたら字幕スーパー追いつけないじゃないですか、うん、だからそんな子よ。でもよく横浜のすごいとこに連れてったよね、オイラみたいのもね、うん、いい子なんだよ俺は、わがまま言わないよ今も、うん、なので皆さん誘ってください。では音楽です。布施明で君はバラより美しい。

0: お届けしたのは原田知世でロマンスでした。
1: 埼玉県坂戸チアダンススクール泉スタジオ、峰川由加です。良い子のみんな、手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローン。

ナウユチのスケジュールの確認です。本場所、東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日、東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル、夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では、音楽です。アルバム、誇りと誇りの間に収録されております。ナウユイチで、あの人を忘れさせてください。

0: 配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井由一、娯楽王、誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD は、ライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは、アルバム、誇りと誇りの間に収録されております。直井由一で、あの人を忘れさせてください。でした。コミカルシンドローム、まだまだ続きます。
1: 神話の都、宮崎県出身。神武天皇も祈願に訪れたと言われている角神社の広報大使を務めております佐久間ミュージックオフィス所属演歌歌手の角水希です。ドライバーの皆様、スマホを見ながらの運転はやめましょう。スマホを見るときは車を止めて、そして可能でしたら私角水希の YouTube をご覧ください。そっちの方が事故か。コミカルシンドローム。

いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、日本の歌ってどこか街が浮かんできますね。こりゃね、贅沢なもんですよ。東京、大阪中心に音楽が広がってるわけではございません。うん、東、西、北、南にも存在してるし、山の高いところから高級ホテルの一室、海の底まで音楽は溢れてる。素晴らしい。まあね、春夏秋冬というね、季節感もすごいしね。だからまあ、おいら音楽人の端くれですけども、日本の隅々に届けたいなと未だに思いますよ、いろんなものを。考えてます。はい、まだまだ伸びしろございますね、多分ね。はい、以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はLove&Peace、ナウイヨイチでした。続く。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
0: 9時です。